Mosen evange diestis Marcos pi apostolos e ef chois ari emot nan empico